0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Нитро Енерджі харіда, яке асе сертифікат робама благи газор сомоні бурткун. Рамзро азарвчаї Нитро Енерджі. Дар сомоні Нитро нухтати джей бакайт гір. Вайо он ро. Тарихи смс бо навіштані ному на сабі худ. Ва шах резіст барахамі. Навадусе нух саду панджой ну. Чорто сифр фіріст. Іхдом харузі джумуа. Дар радіо йому сваті нуздавусі баргузор мегардад. Муфасал дар сомоні Нитро нухтати джей. Як зарвча, як ім конят. Он ро аздас наді.
0: Рахами телефони идорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Радио Азия Плюс. Баруй шунидан. Азия Плюс. Азия Плюс.